Ni ikoni ti eti mo bi eni muwo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale. Bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o. Diamond FM ikoni tonton nyerin nyerin.